0: Окрий сагал, братцю.
1: Працю.
0: Потім трува вирівувати. Мій їд джає браран. Ось дарваза сніж. Макар айме дарваза. На цавка, то на дравка. І дарваза ось ялай. Я кандя котру ось яла. Агар нуор, кмасяцу на йос, телекесю ось ялай.
1: Йос бас чайні котру яла. Ой, не ацахцу. То бакар я дарваз банд.
0: Кя.
2: Эмисте вот, над, то мэте маклей дивки.
3: What's up, Anna? You thought?